Midget do t-bag, trebuie să go wings. Folie în veș bullshit, apură mă șeces. Ba ba ba ba, mec topiu, ma gonkeche, mă întreg.

Bat galioa muvla ca poșa. 3 de for, 30 pe totul bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it, like it.